0: yeto wa baso eye eto bena wala ikun majie so egbe to e wa krabo ko ngbe yo
1: abaloteri
0: idanu mi me devitra je mi kwa jomi to soyin touch of